dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Infinity Production.
5: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam, a koga

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se

0: se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon prispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovjed. Dobro, nastavio je Sveti Petar. Oni koji su prekršili sve zapovjede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve. Zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih djela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju bit će oprošteno, a grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomirati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Danas je srijeda, treći dan mjeseca lipnja. U nastavku možete poslušati i kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu i danas do 9 sati. Od 9 do 12 slijede kontakt emisije Izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite i danas u 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 sati slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu, rubrika Donati Dominkovića, na rasporedu od 15 sati i 30 minuta. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme ili vaše želje, čestitke i pozdrave emitiramo od 16 sati. Od 17.05 županijska kronika vlade Zedo Županije. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Usorskog radija.

0: ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Na dionica magistralnih cesta Jablanca Bledinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: i šetao svemirom oko 20 minuta. Bio je druga osoba koja je uživala u šetnji svemirom. Sovjetski astronaut Aleksej Leonov bio je prvi 18. ožujka 1965. godine. Neil Armstrong je bio prva osoba koja je hodala po mjesecu 20. srpnja 1969. godine. Na današnji dan 1956. godine Santa Cruz, Kalifornija, zabranjena je rock'n'roll glazba. Zabrana je uvedena dana nakon što je Chuck Higgins i njegov orkestar svirali na plesnoj zabavi kojoj je prisustvovalo oko 200 tinejdžera. Gradski čelnici Santa Cruza proglasili su glazbu štetnom za zdravlje i moral naše mladeži i zajednice. Na današnji dan 2008. godine Barack Obama osigurao je demokratsku predsjedničku nominaciju. Bio je prvi crni kandidat koji je vodio američku političku stranku. U konačnici je postao prvi crni američki predsjednik. Na današnji dan 1979. godine naftna bušotina X-Stock 1 eksplodirala je u Meksičkom zaljevu. Prolijevanje preko 150 milijuna galona, preko 667 milijuna litara nafte u vodu, bilo je to najgore izlijevanje nafte do sada. Na današnji dan 1800. godine predsjednik John Adams postao je prvi američki predsjednik koji je boravio u Washingtonu DC. Predsjednik Adams, drugi američki predsjednik, privremeno je boravio u Georgetownu u Union Tavernu. 2. studenoga te godine završena je izgradnja Bijele kuće i on se uselio. Na današnji dan 1963. godine umro je Papa Ivan 23. poznat kao dobri Papa Ivan i najomiljeniji papa u povijesti. 261. papa preminuo je u 81. godini. Na današnji dan 1889. godine dovršen je prvi dalekovod električne energije u Sjedinjenim Državama. Linija od 14 milja, oko 22 km, povezivala je generator u slapovima Wildmead sa središtem Portlanda u Oregonu. Na današnji dan 1889. godine dovršena je kanadsko-pacifička željeznica, još uvijek u upotrebi danas. Njegovih 14.000 milja staze povezuje Vancouver i Montreal, a također opslužuje neke veće gradove SAD-a kao što su New York i Chicago. Na današnji dan 1968. godine američki umjetnik Andy Warhol upucan i ranjen. Radikalna feministička pisateljica Valerie Solans pucala je u Warhola 3 puta i jednom ga pogodila. Pokušavala ga je ubiti jer će, kako je tvrdila, Warhol ukrasti njezin rad. Warhol je do kraja života nosio korzet kako bi spriječio da se ozljede pogoršaju. Na današnji dan 1924. godine umro je Franz Kafka, češki romanopisac. Bio je poznat po svojoj priči Metamorfoze i nekoliko romana, uključujući Suđenje i Amerika. Većina njegovih djela objavljena je posthumno. Na današnji dan 1916. godine američki predsjednik Woodrow Wilson potpisao je Zakon o nacionalnoj obrani. Tim je činom proširena uloga državnih policijskih skupina i okupila ih pod nazivom Nacionalna garda. Zakon je uspostavio Nacionalnu gardu kao stalnu pričuvnu snagu SAD-a. Na današnji dan 1925. godine rođen američki glumac Tony Curtis. Curtis se pojavio u više od 100 filmova, uključujući komični gangsterski film Neki to voli vruće. Također je otac američke glumice Jamie Lee Curtis. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Usovski rad.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Poslušat ćemo što nam to predviđaju zodijački znaci za današnji treći dan mjeseca lipnja. Prvi znak ovan, posao. Danas ćete imati priliku završiti obvezu koja vas je opterećivala prethodnih dana. Razgovor s nadređenom osobom ili nekim tko ima utjecaj na vaš posao mogao bi vam donijeti korisne informacije. Nemojte donositi zaključke na temelju glasina, jer neće biti sve informacije potpuno točne. Ljubav. Oni u vezama mogli bi imati dojam da partner traži više pažnje ili razumijevanja nego inače. Slobodni bi mogli ostvariti zanimljiv kontakt s osobom koja djeluje ozbiljno i zrelo, ali će joj biti potrebno više vremena da se otvori. Zdravlje. Moguća je napetost u predjelu glave, vrata ili ramena. Bik. Posao. Očekuje vas produktivan dan u kome ćete uspjeti završiti više obveza nego što ste planirali. Netko bi mogao pružiti podršku ili koristan savjet koji će vam pomoći da ubrzate posao. Financijska pitanja razvijat će povoljnije nego u prethodnim danima. Ljubav. Partner bi mogao pokazati više emocija, ali veću potrebu za sigurnošću. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko posla, svakodnevnih aktivnosti ili preko zajedničkih prijatelja. Zdravlje, energija je dobra, ali vodite računa o ishrani. Moguća je osjetljivost grla ili vrata kod pojedinih pripadnika znaka. Blizanci, posao. Danas će mnogo toga zavisiti od načina na koji komunicirate s drugima. Budite pažljivi s obećanjima i dogovorima, jer bi moglo doći do nesporazuma ili pogrešnog tumačenja vaših riječi. Ljubav. Oni u vezama trebali bi izbjegavati nagađanja i pretpostavke. Otvoren razgovor donijet će mnogo bolje rezultate. Slobodnima se smiješi zanimljivo dopisivanje ili neočekivana poruka. Zdravlje. Moguća je mentalna iscrpljenost zbog velikog broja informacija. Prijat će vam kraći predah od telefona i društvenih mreža. Rak. Posao. Suradnja s drugima danas će biti ključ uspjeha. Moguće je da ćete morati uskladiti svoje planove sa zahtjevima kolega ili klijenata. Nemojte forsirati rješenja, jer će kompromis donijeti bolje rezultate. Ljubav. Partner bi mogao biti promjenjivog raspoloženja i očekivati više pažnje. Slobodni rakovi mogli bi privući osobu koja djeluje brižno i emotivno, ali pomalo zatvoreno. Zdravlje. Osjetljivi mogu biti želudac i sustav za varenje. Izbjegavajte tešku hranu i obroke u kasnim večernjim satima. Lav. Posao. Dan je povoljan za rješavanje praktičnih pitanja, organizaciju i završavanje obveza koje zahtijevaju disciplinu. Vaš trud neće proći nezapaženo, a netko bi mogao primijetiti vašu odgovornost. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o svakodnevnim obvezama ili planovima za naredno razdoblje. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko posla ili kroz svakodnevne aktivnosti. Zdravlje. Moguća je osjetljivost leđa, kralježnice ili mišića zbog pojačanog opterećenja. Obratite pažnju na držanje tijela. Djevica. Posao. Kreativne ideje danas bi vam mogle donijeti prednost u odnosu na konkurenciju. Dobar je trenutak da predstavite prijedlog, projekt ili novu poslovnu ideju. Netko će biti spreman saslušati vaše argumente. Ljubav. Oni u vezama mogli bi provesti prijatan dan s partnerom, usprkos manjim razlikama u mišljenju.

Slobodnima se otvara mogućnost zanimljivog poznanstva preko interneta ili prijatelja. Zdravlje, prijat će vam laganija hrana i više fizičke aktivnosti. Vaga, posao. Danas ćete više pažnje posvetiti privatnim i obiteljskim pitanjima koja utiču na posao. Moguće je da ćete morati mijenjati planove u posljednjem trenutku, ali ćete se uspješno prilagoditi okolnostima. Ljubav. Partner bi mogao tražiti više razumijevanja i podrške. Slobodne vage mogle bi upoznati zanimljivu osobu preko obitelji ili zajedničkih prijatelja. Zdravlje, moguća je osjetljivost bubrega ili zadržavanje tečnosti. Škorpion, posao. Pred vama je dan ispunjen razgovorima, sastancima i razmjenom informacija. Jedna vijest mogla bi promijeniti način na koji gledate na određenu poslovnu situaciju. Budite pažljivi s dokumentima i rokovima. Ljubav, oni u vezama mogli bi riješiti nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni bi mogli ostvariti zanimljiv kontakt sa osobom koju poznaju preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje, napetost bi se mogla odraziti kroz ukočenost vrata ili ramena. Koristit će vam više kretanja i stezanja. Strijelac, posao. Financijska pitanja danas dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete rješavati račune, neku isplatu ili pregovarati o uvjetima suradnje. Ne žurite sa donošenjem važnih odluka vezanih za novac. Ljubav. Partner bi mogao očekivati više pažnje i sigurnosti. Slobodni strijelčevi mogli bi upoznati osobu koja ostavlja dojam stabilnosti i ozbiljnosti. Zdravlje. Obratite pažnju na ishranu i jetru. Izbjegavajte pretjerivanje u hrani, slatkišima i alkoholu. Jarac, posao. Danas ćete imati priliku pokazati organizacijske sposobnosti i donijeti odluku koja utječe na naredne dane. Suradnici će ozbiljno shvatiti vaše prijedloge. Ljubav. Oni u vezama mogli bi pokrenuti važnu temu koju su dugo odlagali. Slobodni će ostavljati snažan dojam na osobe koje upoznaju. Zdravlje. Osjetljivi mogu biti zglobovi, koljena i kralježnica. Izbjegavajte prevelika fizička opterećenja. Vodenjak, posao. Neke stvari odvijat će se iza kulisa i nećete imati sve informacije koje su vam potrebne. Umjesto forsiranja događaja, posvetite se pripremi narednih koraka i planiranju. Ljubav. Oni u vezama mogli bi poželjeti više mira i privatnosti. Slobodni bi mogli razmišljati o osobi iz prošlosti ili o obnovi neke stare komunikacije. Zdravlje. Moguća je pojačana potreba za snom i regeneracijom organizma. Nemojte ignorirati znake umora. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Dan je povoljan za timski rad, suradnju i kontakte s ljudima koji dijele slične ciljeve. Netko iz vašeg okruženja mogao bi vam pružiti podršku koja će biti značajna za naredno razdoblje. Ljubav. Oni u vezama mogli bi planirati neku zajedničku aktivnost ili druženje s prijateljima. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko društvenih mreža ili grupnih okupljanja. Zdravlje. Moguća je osjetljivost stopala i zadržavanje tečnosti u organizmu. Prijat će vam više kretanja. I to bi bilo to što se tiče horoskopa za ovaj dan. Zahvaljujemo na pozornosti. Ostanite i dalje uz valove Usorskog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

3 minuta 20 sekundica, mi vas pozdravljamo na početku današnje prve kontakt emisije, na početku hita dana izvorne glazbe. Uvode nas Begići sa svojom pobjedničkom pjesmom Od jučer imao sam bezbroj žena. Birat ćete najbolju izvornu pjesmu ove srijede, trećeg dana mjeseca lipnja, od sljedeća tri prijedloga. Izvorno Blago, Dobojski Dukati i Finka i Luka. Dakle, u nastavku prvo emitiramo prijedloge, a nakon toga od 9.15, 9.16, to ovisi o dužini pjesama, otvaramo telefon za prvo današnje druženje, sad u pola 10, i tada ćemo proglasiti pobjedničku pjesmicu. Dakle, Izvorno Blago, prvi prijedlog, pjevaće pjesmu U mom selu neko drugo vrijeme, Dobojski Dukati, drugi prijedlog, Kockar i Finka i Luka, Tajna želja, treći prijedlog. To su pjesme i idemo ih predstavljati. U mom selu neko drugo vrijeme, Izvorno Blago, prijedlog broj 1.

Ovo je bio prvi prijedlog za hit dana izvorne glazbe ovog 3. lipnja. Slušali ste Izvorno blago i pjesmu U mom selu neko drugo vrijeme. Dolaze nam sad Obojski Dukati sa pjesmom Kockar. Prijedlog broj 2.

I drugi prijedlog i za nas, Dobojski Dukati i pjesma Kockar. Idemo poslušati Finku i Luku. Oni su treći i posljednji danas i pjesma Tajna želja.

0: Otvaram od ovog trenutka telefon za naše druženje broj 1, 9 sati 16 i pol minuta, a slušate i dalje treći prijedlog Finka i Luka, Tajna želja. Dobro jutro, dobar dan.
1: Pa dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, kako nam je Osman?
1: Pa dobro, kako nam je Bilja?
0: Evo, očekujemo kišu.
1: Pa promjenljivo oblačno, rekao.
0: Rekao, pa eto, sve si pogodio.
1: Evo, šta će?
0: Kako ćemo? Ode Osman. Osmane, puče ti veza. Eto vidiš, očito kod tebe nevrijeme već krenuo. Ajmo dalje. Prvi poziv drugi puta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, svako jutro.
0: O, dobro jutro sindikatima.
2: Obavezno.
0: Nego, možda se neka situacija popravi.
2: Pa, moguće sve.
0: Moguće.
2: Ma, moguće.
0: E.
2: Kako je moguće, tako i nemoguće.
0: Kod nas više nemoguće, ali dobro.
2: Pa da. Evo ovako, Biljo, 1-3-2.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vašim porodicama, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce radio Usori, koji god slušaju tamo Osmana, njegovu porodicu, Sanjina gore i Đulsu, Prnjavor i Visoko, to bi to bilo, tamo Nadu, njezina unčad, Kaja, sve ove naše mlade, naše dame, tuć mlade dame. Hej.
0: Mlade da, nego mlade?
2: Da, mlade dame i nas osobljavaju sve sa pozdravima, sve najbolje želim. A pjesmu ćeš mi dat, nema više lijepih dana.
0: Čuj to.
2: Malski Slavuji.
0: Kako nema?
2: I drugu, Bosno moja. Isto njihova.
0: Dobro.
2: Če da nađeš?
0: Naravno.
2: E, sve najbolje je bilo, prijatno, pa čujemo ako Bog da opet.
0: Eto, mi smo tu, nadam se da ćeš nas davati. Dakle, nema više lijepih dana, ajde. Evo, tu sam ja. Dobro jutro.
3: A tu sam ja, dobro jutro.
0: Evo, drage.
3: Evo mene, je li me neko tražio?
0: Svi.
3: Postojala je ona emisija, jel me netko tražio?
0: Jeste, da.
3: Ovako idemo na glasanje. Ja ću 3-1-2.
0: 3-1-2.
3: Lijepo ću te pozdrav kao i sve slušatelje po redu. Malenkost ću ti uzeti vremena, ako može sam koja
0: riječ. Može.
3: Druženja.
0: Može.
3: Dakle, druženje koje najavljujemo dogovoreno je fiksno u nedjelju, u 13 sati, dakle u 1 popodne.
0: Dobro. Dakle, u nedjelju od 13 sati, gdje? Sad nam trebaš reći lokaciju.
3: A ja, dobro, u centru Siše, svi će otprilike znati. Kod Konzuma negdje tu, uglavnom.
0: Dobro.
3: Stadion, crkva, gostiona, radio Usora.
0: Eto, sve Konzum, Bože dragi.
3: Ja. Ok, ovako, dođite nam što se tiče svi... Da se malo družimo s onima koji nismo se upoznali, da se upoznamo i slično. Mi koji se ovako družimo putem radija Usori. Nek bude pjesma danas jedna moja prija Kata za prijatelja Gađinu Petrovića i sve druge muškadije.
0: Jedna prija Kata, jel?
3: Jedna prija Kata, glas Usori.
0: Može.
3: Tako, dobre narede, hvala.
0: Eto, čuli ste, dobri moji slušatelji, u nedjelju 13 sati druženje slušatelja Usorskog radija ovdje negdje na poligonu malih sportova u Sivši, dakle u centru Sivše kod Konzuma, pa vidjet ćete gdje se budu okupljali od 13 sati druženje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
4: Jesi, Bilja,
0: pa tu
4: zaboga,
0: sam ja, šta se radi, Vinko?
4: Ma evo, ima problema raznih.
0: Ma kakvih sad?
4: Ma joj, samo što ne vlada, naš izborna je godina.
0: Pa jesu to teški problemi, znaš.
4: Moram se u fotelju.
0: Gdje ćeš, u koju ćeš, kakvu ćeš?
4: Ma najveću.
0: A na...
4: Nema druge.
0: Dobro.

0: mom selu neko drugo vrijeme. Osvojenih 24 vaša glasa. Slušamo naravno u nastavku prvo ovu pjesmu kao pobjedničku, a nakon toga vaše pjesme sve do pola 11, kada ćemo emitirati Hit dana Zabavnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude.

0: namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Ite de band, Mladen Vojčić Tifa, uveli su nas u drugu emisiju, 10 sati 32 minute, vrijeme je za hit zabavne glazbe u Srpskog radija ovog nestabilnog trećeg dana mjeseca lipnja ove srijede, ali neka malo osvježenja, nije za zgoreg da se malo i osvježimo. U nastavku predlažemo tri pjesmice, slijedi dakle naši prijedlozi, nakon toga telefon će biti otvoren pa ćemo se malo družiti i u zabavnjacima, odraditi posao tako da bi oko 11 sati proglasili ih i dana. Giuliano 100% lud, prijedlog broj 1, Antonija Šola, volimo se, volimo, prijedlog broj 2, Jasmin Stavros i Klapa Godimenti, pita CIA, pita policija, prijedlog broj 3. Zanimljive tri pjesme. Idemo uživati u narednim minutama, pa se vraćamo uživo vrlo brzo. 100% lud, Giuliano, prijedlog broj 1.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zidokantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz Lovačkog društva Fazan Usora. Usor.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: U subotu 6. lipnja pred Bogom i narodom izreći će moj sin Marin Čančar i zabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkog života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio.
2: Puno sreće i Božjeg blagoslova povodom sklapanja braka svom dragom sinu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni od srca želi tata Juro i mama Tonka Lujić. Oni pozdravljaju sve prijatelje, familiju i kumove.

Svom dragom kumu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi kum Igor sa suprugom Josipom.

Dragom bratu Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Ljubavlju, protkan dug i sretan zajednički život, želi i raduje se njihovoj sreći brat Kristijan Čančar. U zdravlju, mladenci, živjeli. Pozdravi su za prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste.

Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove. Kćerki dom uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Marine i Mihajla, sretno uplovljavanje u bračne vode, s Božjim blagoslovom, na mirnim valovima ljubavi, sretni, doživjeli duboku starost, od srca žele Ivana, Leoni, Marina i Adrijan Rajkovača.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz lovačkog društva Fazan Usora.
0: Usorski radio. Od brata Gorana i snajke Antonije koji su ome bratu Marinu i njegovoj izabranici Mihajli od sveg srca čestitaju stupanje u brak, sa željom da ih kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Za njihovu ljubav i sve svatove, brati snajka biraju

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajli Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i Ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

hoću da se ženim, dosta sam se skito. Hoću da se ženim, dosta sam se skito. Dobila si snaju, lijepa je ko cvijeće, u selu je naše, ljepše biti neće. Dobila si snaju.

Marine i Mihajla, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Sretno sklapanje braka Stipi Lujiću sa Jelenom Matošević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi strina Manda sa obitelji.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa njegovom izabranicom Mihajlom Ćosić poželjeli su Ujko Stipo i Ujna Slavica Bejić sa svojom obitelji.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Ujko Mato i Ujna Tereza Grujo sa obitelji. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele susjedi i kumovi doma i Nediljko Iko Bilkić. Susjedima Pavici i Iliji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa njegovom izabranicom Mihajlom Ćosić poželjeli su Ujko Stipo

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Puno sreće i Božijeg blagoslova povodom sklapanja braka svom dragom sinu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni od srca žele tata Juro i mama Tonka Lujić. Oni pozdravljaju sve prijatelje, familiju i kumove.

Dragoj sestri, Mihajlić Osić, puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

Našoj dragoj Mariji Mihajlić Osić puno sreće i Božijeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom od srca želi tetka Dragica Barukčić sa obitelji. Sestri Pavici i zetu Iliji čestita na dobitku zeta.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajli Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

0: Usorski radio.
1: Dragom bratu Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Ljubavlju, protkan dug i sretan zajednički život, želi i raduje se njihovoj sreći brat Kristijan Čančar. U zdravlju, mladenci, živjeli. Pozdravi su za prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste.

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život, žele Stipo i Ivana Risonjić. Neka vas Božji blagoslov vodi u sretnu, duboku starost. Sretno, mladenci!

Našoj dragoj Mariji Mihajlić osjeća svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i sve najljepše u zajedničkom životu. Od srca želim

Sretno uplovljavanje u bračnu luku rođaku Marinu Čančaru sa izabranicom njegovog srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca žele Marela i Jurica Radman.

U subotu 6. lipnja 2026. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkoga života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca žele tetka doma i Wolfgang Bom, sestri Pavici i zetu Iliji, čestitaju na dobitku zeta.

Marine i Mihajla, sretno uplovljavanje u bračne vode, s Božjim blagoslovom, na mirnim valovima ljubavi, sretni, doživjeli duboku starost, od srca žele Ivana, Leoni, Marina i Adrian Rajkovača.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz lovačkog društva Fazan Usora.
0: Usorski radio. Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, ljubavlju, protkan bračni život, žele i raduju se vašoj sreći, Katja i Jakov Hrkač.

Svom rođaku Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Na valojima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Anđelka, Mario i Marino Gavrić.

Svoma dragom rođaku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, od srca žele Vedran, Josipa, Katja, Ivano i Marija Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Marinu i Mihajli sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom s Božijim blagoslovom doživjeli svaku radost bračnog života i duboku starost. Od srca želi rođak Dario, Martina i Karlo Rajkovača. S radošću zaplovite bračnim vodama.

Svojoj dragoj rodici Mariji Mihajliću osjeće svu sreću ovoga svijeta u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi rodica Janja Grujo.

Marine i Mihajla, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Dragoj sestri, Mihajlić Osić, puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

Dragoj rodici Mariji Mihajliću Osić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele Jelena i Mario Barišić sa obitelji.

Zajednici njegovoga srca, Mariji Mihajlić Osić, sretno uplovljavanje u bračne vode. Na valovima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele Mario, Martina, Luka i Elena Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Od brata Gorana i snajke Antonije koji su ome bratu Marinu i njegovoj izabranici Mihaeli od svega srca čestitaju stupanje u brak, sa željom da ih kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Za njihovu ljubav i sve svatove, brati snajka biraju pjesme.

Svojoj dragoj rodici Mariji Mihajliću osjeće sretno sklapanje braka i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi rođak Zoran Grujo.

Sretno sklapanje braka kumu Stipi Lujić sa njegovom Jelenom Matošević želi kum Igor sa suprugom Josipom.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i

0: pecarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: TIK, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.
1: Svom rođaku Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Na valojima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Anđelka, Mario i Marino Gavrić.

Marine i Mihajla, sretno uplovljavanje u bračne vode, s Božjim blagoslovom, na mirnim valovima ljubavi, sretni, doživjeli duboku starost, od srca žele Ivana, Leoni, Marina i Adrijan Rajkovača.

Marine i Mihaela, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

svom dragom rođaku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca, Mariji Mihajlić Ćosić, sretno uplovljavanje u bračne vode. Na valojima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele Mario, Martina, Luka i Elena Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

U subotu 6. lipnja 2026. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkoga života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajlić Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

0: Polumenta, ženi me!
1: Marinu i Mihajli sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom s Božijim blagoslovom doživjeli svaku radost bračnog života i duboku starost. Od srca želi rođak Dario, Martina i Karlo Rajkovača. S radošću zaplovite bračnim vodama.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido Kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz Lovačkog društva Fazan Usora.
0: Usorski radio. Svom dragom bratiću Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajliću Osić sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, da na plamenu ljubavi koja ih spaja dožive duboku starost, želi i raduje se njihovoj sreći tetka Gordana i tetak Juro Hrkač. Pozdravi su za sve goste.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život, žele Stipo i Ivana Risonjić. Neka vas Božji blagoslov vodi u sretnu, duboku starost. Sretno, mladenci!

Sretno uplovljavanje u bračnu luku rođaku Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić.

Svom dragom rođaku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, od srca žele Vedran, Josipa, Katja, Ivano i Marija Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

0: Usorski radio.
1: Svom dragom rođaku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca, Mariji Mihajlić Osić, sretno uplovljavanje u bračne vode. Na valojima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele Mario, Martina, Luka i Elena Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Dragoj sestri, Mihajlić osjeća puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Usorski.